Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

i stanje u zajednici, da se ispuni preuzeta obaveza prema ljudima, da se sačuva ljudsko dostojanstvo, da se otkloni neka nevolja od ljudi u realnom životu jeste kurban, žrtvovanje za viši cilj života. Brinuti o svojoj porodici, svom domu i domovini dužnost je svakog vjernika. Razmišljanje o kurbanu u smislu Ibrahimovskog poimanja žrtve je razmišljanje o dramatičnosti povijesti u koju smo porinuti zajedno s našom domovinom, sa svim našim brigama i nadanjima. Zato naoružajmo se snagom volje i spremnošću da preko iskušenja dopremo do milosti Božje. Ne zaboravimo nikada da je Ibrahim a.s. kurbanom, žrtvom iskupio i dobio kao milost sinov život. Otvorimo naša srca da u njih uđu prijateljstvo, radost i mir. Susret s našim kurbanom čini nas ljudima koji ne misle samo o sebi, već se otvaraju za potrebe svojih bližnjih, komšija, braće i sestara. Budimo jedni drugima braća i prijatelji. Bajram Šerif Mubarek Olsun, kullu amin wa antum bihajr. Bahtalo Bajramo, u Rime Zemefat Bajramin.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: to radiš, kume?
1: Pa, vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednog dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav. Iza nas su Kanski Subverziv Film Festival, u našim kinima Siva zona Gaja Ričija, ispred nas gledalište Kino kluba Zagreb. To je najkraći sadržaj naše današnje emisije, na čijem vas početku pozdravlja Ivan Žaknić.

Love Anyway i evo u društvu Mike'a Scotta bližimo se kraju još jednog izdanja emisije po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. Čujemo se i za tjedan dana, a do tada pozdravljaju vas Luka Pavelić i Denis Leskovar.

A znam ja sebe pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu pišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

0: ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Varaninu. Prvi dan. Najdošteć lipu stvar di mudri govore. Brez izmine ništa dugo stat ne mora. I mnoga trojanja koja se opora da budu skončanja ljude od urmora. I da je stvar prudna ko će vredne saknut uzmaknuvši trudna težanja odahnuti. I zato špišu za trudom daj pokoj tko neće na prištu skratiti život svoj. Odlučih toga rad minutih ovih dan pušćavši sve nazad kud god ti pojti zide ostavivši, meštre i težake, brašno pripravivši i potrebe svake. A sveća se čini na Božje slavu, na pomoć općini, meni na zabavu, na utihu mojih koji će za mnom biti, jer je pravo svojih pomagat i ljubiti. Li ne hteću meni skratit mudrih svita koji su valjeni po svit mnoga lita, premda se slab čuju, odlučim za tri dne da kogod putuju neka me doma nije. Ter zaspunit želju najdog dva ribara istinu vam velju najbolje odvara. Pasko je jednoga, dobra muža i prava. Nikolu drugoga, mlada i zel. Jedan se debelja, a drugi zet.
1: Kim je prav postelja kad liti lov biva, juho, blazina.
2: A kad je žešći znoj, pitje je dobra vina, srcu mir i pokoj.
0: Činik da plav sprave i ar bolji idro i veslada stave.
1: I timun, i sidro.
0: I mriže tankega tega ke padaju der do dna morskoga, a putom plivaju.
2: I na to ubran travu gorske paše, ličminom vezanu, da se ribe straši.
0: Ko pitnjak i josti i luča zametaj, kim će ribe bosti večer vozeć uz kraj. Još Paskoj dovede sina za potrebe koji štim prisede da buca na ribe. Svi ulivši u plav, veselo priproči, matu se kako lav Nikola skoči i pesmu se reče. Već slova ne reče, svivši dolami skut, ter domom poteče. Paskoj mu reče.
1: Poj kančenicu još da.
0: Dosti je to, već tu ne postaje. Taj čas se diliše, tako se prodeći, junački upriše, kabla vozeći. Došat u zavalu, prvi lov počaše, ni velu, ni malu ribu ne ujaše. Još će, nakon toga jednače metanše, bah kabla samoga diino ne ujaše. Negli, hitiše zubaca za sriću, ki priličam piše k jednom teliču, koga ne izvukoše kako ribe ine.
1: Ostav ga da tako počine.
0: Vide mi ga tad zagledan piše milo, gdje je kako klada.
1: Od petlja mu rilo.
0: Vidi ga lipota, čudim se u istinu, kako mriža umota toliku težinu. Vitar se podvizan počne od stola. Val, vala dostizan i reče Nikola.
2: Pasko, Neće nam dat smorac već lovit. A vrime je ručat, će je meni mnije. Nu, idro napravi, arbutul izmi van i sve ino spravi. Komo na drugu stranu.
1: Neka skratimo put, reče Paskoj. Hodi, kad je vitar uz put, recimo što godi. Što godi najdimo, ne mučimo danas. Čim obeselimo, gospodara i nas.
2: Ja sam vas da spravan njega veselim. I njemu pripravan vas život služit. Ma, Nudire, počni ti. Ti si razumni. Uminje bili ti od mene, stari.
1: Moš li se domislit, povij mi je da znaš. Da pri ti razmislit, nek mi odgovor daš. Nikdi se tužio, vele biše jedan.

0: Upili zlohotnici bihu oružjem strašili ku sobom i mihu. I da mu ujde van hiža kroz prozore. On ostaje savezan jer ujti ne more. Što ti se sad vidi? Može li biti to istina? Vesidi, ali je laž ovo.
1: Pun svega imanja da u svojoj kući dopade skončanje.
0: Jer ga obstupili zlohotnici tihu, oružjem strašili u sobom i mihu.
1: I da mu ide van hiža kroz prozori.
0: On osta savezan, jer ujti ne more.
1: E, ako ti ja budu povidit to i što je, ča ćeš da dobudu moj druže, pasko?
0: Pekar muška tila znaje da ćeš dobiti. Slatka i sazrila kinti ću služiti. S voljom dim ovoga ki nas njim uštuje i će bit vim stoga vesel da te čuje.
2: Ne jedam, da još dva mu daruj, ako ti po vas dan izreče pritaš tuj.
1: Znaš ko je bogatac pun blaga za dosti? Oni zubatac komu ti ne prosti. Iako znati jer to i ća ti ja kazuju, pošad mu lustre zbroj kesere brominuju. Ribam da je more dom, to i moš viditi. Na suhu ne more ni jedna živiti. Ribam zlohotnici, kih obstupaju. Jesu svi lovnici koji ih hitaju. S koga riba gine, oružje jest ono. Pritnji travine i pobuci dobuju. A od prozori put znan, oka su u mriži. Kukad istegnu van, kroz nje more biži. Znaš ko je bogatac, pun blaga za dosti?
3: Oni je zubatac, komu ti ne prosti.
2: Kako izrečeno ja bolje na svi saj, ni lipje odrišeno ne slišah negdje taj.
1: Zatim doidri smo s arbutulom u ruku, kako sami htismo u najlipju ruku. Dino je baščina, ku sade i riju, oca Teresina, vitezi obil.
0: Došad, ugleda smo nepoznane gosti. Na plavi posla smo svakih riv za dosti. Oni zahvališe cičdara lovnoga, ter se prem diliše put grada novog.
2: Vrime blagovat, čas sve oblini smo. Odmo se poštovat kako ono želi smo. Taj čas potekoše, ter ogan znitiše, variše i pekoše kako sami htiše. Tu se pokripi smo, na volju bespriše, i pismo i ismo koliko kihtiš. Paskoj nas ponudi, jer ščedeti neće.
0: Dobri ljudi, biste li što veće? Hoćete li od mene oni prisnac veli? Al turtu ku žene peku na padeli. Al da vam jajnik tu i prinesem. Recite, nu se svaki poštuj, ter se veselite.
2: Barže, ribari, nekaju mi šati s ribom masne stvari. Meni ovo je dosti po nauku mom. Nitko vas ne prosti ni tomu, ni ovom. Sve to pečeno, ne da se povrati. I na plas neseno, ne da se potrati.
1: Ma, svaki vas me zabija, a zašto mi ne daste? Tu recite, kamo bi, da mi obećaš. A gdje mi je dobiće ko strudom, misleći najdo, ali piće ko dobih i neće.
2: Pasko, oteci, tri daj kako nismo, već nič ne reci, ne skoteći nismo. Iz manjega suda počnu točiti, već ostavi kućemo prohoditi.
1: Dosti će mi jedan, neka znate biti, i sam doli žedan da ću tri popiti. Nego, činimo zdravicu, ovdje vina staru, recimo počasnicu oba gospodaru.
0: Naš gospodin polje mi izdi, izda damuje.
1: Na glavi mu sviran klobuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pri njim sluga pisan poje, na čast damuje.
0: Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući, ljuba mu je zlatom venčac vila, uz konjica potičući.
3: Naš gospodin polje mi izdi, izda damuje, na glavi mu svilan klobuk, sinca damuje, u ruci mu zlatne knjige,

0: Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaranin. Drugi dan. Ojdoše vozeći kude sami htihu luku, obhodeći gdje ju našli bihu. Suletu gredihu, držeć se var hvitra, u tem višća bihu ona dva i hitra. Bud da vitarac mal li po tom čas nahu, od zdol diše ustal, još vekši čekahu. Malo povozivši, pri nerse umori, riči potočivši Nikola govori. Recimo, po jednu za vrime minuti, bugarščinu srednu i za trud ne čuti. Kako da se utiče, jer biše odvoje, sam paskoj pokliče šta može najbolje.
1: Dva su mi siromaha, dugo vrime drugovali. Lipo ti su drugovala i lipo se dragovali. Ma lipo plinke dilila i lipo se razdiljala i razdilil sope se sazivala. Reć mi nita, zarobiše tri junačka dobra konja, dva siromaha. Tere su mi dva konjica mnogo lipo razdilila, a od trećega ne mogaše se junaci nagoditi. Neko su se razgnivala i mnogo se sapsovala. Ma, ono mi ti družino, da bihu dva siromak, da je da mi biše vitez Marko Kraljeviću, vitez Marko Kraljeviću i Brajan Mandrijašu. Mladi vitezi. I tu si, Marko, stavši, potaže svoju svitlju sablju pozračenu i udari Brajana Andrijaša u srdarce. On mi ranjen pokleknu na njegovu desnu ruku tere knezu Marku potihora besijaše. Jeda te mogu umoliti, mili brate, nemoj to mi vaditi sabljici srdarca moga dok ti ne naručam do dvi i do tri besede. Kada dojdeš k našoj majci junačkoj, nemoj to joj, ja te molim, kriva dila učiniti. I moj dil ćeš podati, viteže Marko, zašto si ga nikdar veće od mene ne dočeka. I ako te naša majka bude uprašati, a da što mi ti je, viteže Marko, sabica sva krvava, nemoj to istinu govoriti, ni našu majku nikako zlovoljiti. Da reci to ovako našoj majci junačku. Susrete me, mila majko, jedan tihi jelenčac koji mi se ne htiše sa drugim pokloniti. Ni on meni, ni ja njemu. I tu i potargoh svoju sablju pozlačenu i udarih tihog jelenka u srdarstvo. I kada vidih onoga tihoga jelenka, gdje se htiše na drunku s dušicom razdijeliti, biše mi ga milo. Kako moga Brajan, Andrijašu. I da mi je na povrate, ne bih ti ga zagubio. I ako te još će naša majka bude uprašati, a da li ti je, viteže Marko, tvoj Brajan Andrijašu, nemoj to joj istine govoriti po ništori. Reci i ostave junak u tujoj zemlji iz koje se ne može od milinja odiliti. I tamo mi je obljubio jednu gizdavu devojku. I otkli je tu devojku obljubio, već nije pošar s nama vojevati, ni s nama nije više plinka razdilio. Ona ti mu je dala mnoga bilja nepoznana. Jednoga vinca od zabitija. Gizdava devojka. Ljudskog mu se hoćeš, mila majko, nadijati. Kako si me svoga brata preskrivene zagubio.
2: Veste! Izrael budi gospoda.
1: Ova pisan da bude tvoj milosti na poštenje.
3: Paško je, hvala ti. Nikola, Bugari sada ti.

tako ugarivši boji put obrati htiše, jer svaršivši sedoše ručatu. Ponudiše mene da im činju družbu za pravi družbene i za čast i službu. I kako ručaše, ne hteć se liniti, veselo ustaše i jaše voziti. Naprid se tiskoše, dobro napirući, oba dva klikoše, pisan začinjući, potiho, ne barzeć. Svaki vesel i vruć, jedan niže daržeć, drugi više pojuće.

0: kad pisan dospiše u vrime obroka, prem na kraj dopriše bračkoga otoka, di voda ne vim zač, na hipe bar zajem, di se sa suletom brač malo čane staje. Zatim, malo stavši, ko pi navadiše, pak plav privezavši, obi pripraviš. Cido smo blagovat, nič ono, nič ovo, i onim se štovat, hača biše gotovo. Za svim, tu i razbiše, jur kad siti bismo, ježin ke skupiše, prem kad sisti tismo. Nikolu otpravi zarad veće stvari. U mošnju mu stavi nikoliko dinari, njemu naredivši da ide prigore, ništar nešćedivši kupit, sveća more za našu potrebu. Jer mi se čini to, ne slajko sve ribu, blagovatu lito. I zač odluči smo, vele napridit, a čafrine vidi smo, za moći vidi. On se zamaknut ja, pošat kupovati, tu i pasko i namesta, govore marnjati.
1: Zašto nis ti mi dal vas jednu kančenicu? Skepi kad godi male dobru prašnemicu, a na hitar bi kanjac, jer vode lovese, procipovi janja to pon ne donese.
0: Da sam ja kri, budi te riči pustimo. Rih, dokle on trudi, lekši počini. Ovdje, prem u plavi, pod ovim pokrovom, sladak se san pravi pod sincom takovom. Kad nimamo ini za slon tu i na dvoru, ni stabla, ni sini na kraju primuli.
1: Kako ti učinismo? U sunce najvruće, jer uvodine i mi smo ni zida ni kući. Pospavši malo, parži od sokola, ustavši vidi smo od igre jedeni konja. I štim pastir. Pa koj da nam plav sve slave, no se svaki dil svoj njegove priprave. Zati se spraviše, dao pastiru piti, ki pivši želiše k svome stadu iti. On se poklonivši kada ti da igre, ter se uputivši uz bardo ti ide. I kod uhvali se, pa zode je kod ili. I dobro ti smo kupili svećaj ti.
0: Tad oni ne htiše, već će tu i siditi, vesla napraviše, ter jaše voziti. Pojdo smo k nečujmu zakušati sriću, gdje je bil dondujmu stan Baništriliću, koji Split ostavi i tamo se zavitić Božje ljubavi, da ga boje slavi. Luku tuj obravši za njemu služiti, u svemu poznavši da će zgodna biti.
1: Ma, luka je velika, vridna za življenje, u kojoj su razlika mista za lovljenje. Ki u njoj liti dojdu, plavi potete zajedno. Na šest mist tu tratu potete.
0: Dugo vrime Marul Marko tu i s njim bil, koga mnim da su čuli i knjige njega štiti. Ke su raznesene na sve svita kraje, čudno narešene svake slas i slaje. Ki tiča u min, koji je one miše, i čista živinja svude poznam više. Ki svojom dobrotom, kud god je hodil, i svetim životom svim je bil drag i mil. Svu našu okruni stranu, mnogom dikom i častju napuni i hvalom velikom. Kim je urešen bil i jazik slovinski i kim se je dičil to koje latinski. O, Splite, čestiti, ku si sriću i mil da svazda njizdo ti razumnim judem bil. U tebi, knjižnici, mnozi se rodiše, veli razumnici, koji slavni biše, judi, vridna broja, kojih glas mu kalmi, vazda družba tvoja, bili su posredni i kriposti biše svake napunjeni, kako sami htiše i vele hvaljeni. Li marul nad svima za reći rič pravu, najveću čast ima i diku i slavu.
2: Majka mu je lipo ime zira, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčat vila, uz konjica potičući.
0: Tad se uputiše, teći naprijed iti, vremena ne htiše, veće tu i gubiti. I tako, vozeći na pospih nizdolu, Vaskoj govoreći upraša Nikolju.
1: Hoš mi otpivati, za mnom ne ostajuć, ča te uprašati budu pripivajuć. Ča budu umiti, no poš mi govorit, u tom ti zgoditi neću se umorit. Da što je najstariji, no dir me nauči i dugovični. Restar me ne poči.
3: To je jedini Bog brez simena koren, kino je sam sve mog nerojeni stvoren.
1: A nu, najbaže što je, rec mi da vidim.
3: Mišljenje jest moje i tvoje i sviju. Ko svuda protiče, ko svuda prohodi, koje se promiče po suhu i po vodi.
1: A da najjače ča je?
3: Od tih čim svi plodi, potreba jača je, jer svaka nas hodi.
1: A da što je vrednije? I to mi kažu sad. Ali razumi, zašto sam znatjera?
3: Razumno je vrime, svaka iz nas hodi. Vele teško vrime olakša kad vodi.
1: Ma, ludir, gotu stan, te mi rec ako hoće. Ali je bi prvo dan, ali je bila noć.
3: Ki bih urazumni, oni tako riše. I meni se to je mni da prija noć biše.
1: A rec mi, mučno i lahko. Što je ako vič, jer bi sad rado boje to meni da boli.
3: Mučno je svakomu sebe zahnati, a za tim je lahko drugi pokarati.
1: A da ča se nahodi u mužu i ženi, ča prudi ishodi. No vi recite.
2: Jazik je da znaš, to je dobro i zlo voće. Ti popičaj svoj govori ča hoće.
1: Jazik je da znaš.
2: To je dobro i zlo voće. Ti popičaj svoj govori ča hoće.
1: Ma, rec mi, ufanje, je li čemu, ali mi?
3: Jest, kako i spanje, kad se što lipo sni.
0: Zatim, primuknuše oba dva prem tada, kad se spomenuše da sunce zapali. Barže se, makoše, jače na piruči, dolame svu koše i potni i vrući. Tuj si podvikujući, triskući, neći, kraj morski minujući, more se pineći. Prostirući ruke, ča boje u mihu, na ustje od luke, dojdoše gdihtihu. Totu plav staviše, svi tri ne pridišu, večeru opraviše, pekući na prišu. Sedši, večera smo, dok ni svitlo biše, večera zaspasmo, jer nam se to i htiše. Na hladu, tu ispeć, koli bi sladak san, ptice žubereći, dok li poznaše dan.
2: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi taki dni često posjedili.

0: plivanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Hvaraninu. Treći dan.
1: I došle, druzi, oni kako ono leteći, dih tiše loviti luku prohodeći. Mriža miloveći okolo pojdoše, za mani nek teći da to tu dojdoše. I rib naloviše, ja ti dim za niko, koko samih tiše, čudo pri veliko.
0: Lijepo tvi vidjeti kada ih lovljaku, kraj glavi si vidjeti gdje mriže vizahu. Nikad se čujaš. Nut prave čunoga koga istezaše, zubaca veloga. Nikad ih brojaše. Drugi, treći, peti. Nikad govoraše deveti, deseti. Šnjima se hitahu škarpine kolike i kese micahu komarče velike. Čarnorebi tokoj ne mali za timi, ki biše velik broj ribami mesvimi. Salpe se lovjahu vrane, drozgi, pici. Mepki bi višahu bagari velici. Šargi, trilje, kog ovo bi zbrojio, i arbuni to je, vid bi se otrudi. Ali im biše paša, kud lovit hodismo, al bi sriča naša, da to polovi smo.
2: Lipo bi vidjeti kada ih lovjahu, kraj plavi si di tim briže dvizako. Nikad se cujaši, nut prave čonoga koga ste izaše zubaca veloga. Nikad i brojaše.
3: Drugi, treći, peti.
2: Nikad govoraše.
3: Deveti, deseti.
2: Šljivi se hitahu škarpine kolike.
3: Škarpine.
2: I ke se micahu komarče velike.
3: Komarče.
2: Čarno repi to koji ne mali za timi. I bijaše velik ruo ribami mev svimi.
0: Salpe se lovljaku vrane, drozgi, pici. Mekki mi višaku, agari velici.
3: Šargi trije, kojetko god bi zbrojio, i arbuni to je vid bi se utrudio.
4: Ali biše paša, kud lovit hodismo, od bi srića naša, da toko lovismo.
3: Lovivši prista smo niki veli bog, u komu ima smo od više dobar smog.
4: Tu stavši, najedno ne samo ručismo, da ručak zajedno s obinom združismo. Pak sve slih u ruke spravih se pojdo smo, i vozeć van luke barzo se najdo smo.
0: Mi dogovorivši, lantinu svarnuše. Timun načinivši, bez laza maknuše. Kad idro napiše, tiše se napiti, ma se počeše me sobom šaliti.
4: Odarži hotnicu, blago će izgubiti, pak pijući vodicu nevojan će biti.
3: Ko se često štuje, hteć garlu zgajati, on život skraćuje, a blago rastrati.
4: Ko raskošno kuha, ki idu slačine, većih od tarbuha nego od mačagine.
3: Di prijatelja ni, još di on bude, vas li ga spomeni da se ne zabude.
4: Čim da si milostiv i laže se čuvaj, svakim dobrostiv, starim čast vas da daj.
3: Vrednije ti je nastoj da se zla ostaviš, nego li obraz tvoj da lipo napraviš i da se proslaviš, skreposna nauka, da ga se dobaviš, ne bude ti muka.
4: Ča god i otac tvoj, od tebe će prijat, od sinov tvoj i toj ti ćeš se nadijat.
5: Saznaj vrime koje, istinu nasliduj, sma si sažbe tvoje, siskarni mi miruj.
4: Ne reci zle riči nikomu, dobro čuj. Ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
2: Ne reci zle riči nikomu.
4: Dobro čuj.
2: Ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
4: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj nokras da čuje će mu ni ugodno.
2: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj nokras da čuje će mu ni ugodno.
4: Svim mišćanom tvojim nastoj ljubavi. I stujim i tvojim pa će boje biti. Protiv tomu stoji kano ljuta zmija, pa se svih ne boji, smadna okolija.
3: Već je pristalo dobra dila tvorit, nervele ni malo od sebe govorit. jer nas naša dila ljudem povidaju, draga ili nemila, po kih nas poznaju.
4: Neprijazni pusti, ni dir ne zagrubi, ni dilom ni usti sa svakim se ljubi.
0: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi vaki dni često dohodili.

0: dobro smo pohodili po moru duboku. Zdravo se vratili k našemu otoku. Vi ste pripivali, bugarili dosti, dostali ste hvali za vaše krikosti. Poče se podvizat misliti za gore, svu zemlju opsivat i toj sinje mora. Zato se ja poču k tode raspravljati, već je časan ne stah, pojdoh počivati. Samo im ovorih, volju mi ispunite. Imam potrebnost, čujte, ne zaspite. Bugarite i pojte, lida smo po hladu, veselo nastojite u starome gradu. Pas koji riči iz usti, počne govoriti.
1: I nam ti se grusti veće dni gubiti. Vrime upušća smo, cičo velovine, velese za stasmo od naju družine.
2: Maluć nam je cipati i karpiti mrižu,
3: a pa putovati pišu na komižu.
0: Kako rekoh ja, tako učinismo i briner sunca sjana tvardak do spismo.

0: Gospodinu Jeronimu Bartučeviću, vitezu poštovanomu, vlastelinu Hvarskomu, Petre Hektorović, ova ribarska prigovaranja za milošću i za razgovor šaju.
1: Bil bih ti poslal li viteže svim pravi, ne to ti ća po tri, nego zarad ljubavi.
2: A znaš, ća se reče, i ribu izmora,
3: a meso iz kože.
2: Jer jedno i druge, drugo, kako znaš, ne može liti stat na dugo. Li nećeš brez lovine, ni ti moje biti, jere gospodine mužu plemeniti. Jer ćeš je i mi tu u knjižici ovoj, u kojoj ćeš vidit i vas lov i put moj.
1: Kojom ćeš živiti pun slavna imena, skončanja ne imiti za duga vremena.
3: Dokle strana ova, da do toga vika budeš štiti slova našega jezika.
2: To ti će draže bit, ner moja lovina, ki bi bi barzo si, ali neka stvari ina. Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
0: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
4: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.